0: La pena ko bihek ko e ke supo upbringing upon depend pe bihek la
1: hamu kan
0: ili ge charli ge jat no se ta me hemalong si ge charli pang cheng cheng e pai po ben charli mal ta nil yang thano la se a sarpi sa bura tum ta me to so mar tum ke me tum ke mhang the ek inborn ben ba mhang ke the ek pen ta ke me quality do ge do he ta me la tum phan jong se ke the ke pa ding hun groom dun de non son lo la ko hana rong son asta di a jha hana rong tum son do la tum support pe pe crap pe people te dam nang ya teng nam de der ki la si an cha ka tum ke to mi sen mam ha te pen da me mi sen du se ta so ba mat ke la sone de la pen ku mi sen a po se mi sen ji pu ge thang guarantee vi la tum han ke mo la company an pu ya company he jong se a ke no friends are along jong se involved un de lo tang te hala tum pi ma ge than lo chi chi ni lo ne no pu sta un de pu la an ke mo an ka pi gang tang ke thian ke un e la si hem pen si pang cheng nei ne li mat ta ten ke go me la tum ke nang po he ke nang sot lo la pen kula long tap tanong lo polo tang te prang prang ke nili tum don bosko kapuri hut ke hendi la se kene saturday saturday bon la pini si son kombi ga son ba kali tang te son he newspaper ta ba kangar he values po thak moral values mane moral story bu pu he yo na so nang papuri po la porhi therapy ko pilo nang ga chini nang ga buji po moral lesson ke lan lan he la socially long pe nili tum he di la se school along ta la ke a holo ke nang so sta me first ke pang ching nei ke nili ma tha ten ke la pia po tum ta am bo mang thek lo te buji po thek lo te charli po po ri pu lo po lo te la ke mo pi kang tang tang phi ke al dia ale ve le ki bi he pen se la ke thanu nei grooming he di ke la upbringing ka pathe pa ding po depend pe kong era ta ningkan thok la he di la ta adab dam lo po te a phu mang kai ta me ki ba ti ti dam de phrang la phan mane kis du nu ti ti a ji chak se pe nong ke thelo ma ti mama phu phu ke kai ta ni phan na adab de nang kis du nu ver ti ni ji chak se la ong po se nang kang hono nang phan sabura po na ji chak se la no ro la to ke sa tu ngela son lo nang kang hono an nang jong se no ning hon dun de nang ta kis un de po lo te mu nang sa ro te nang phan ta la son lo nang hon he det po no nang kang hon he son po ma non bang ke problem we adab ta me thang sen sex pi dam po me thang sak dam po me thang se kis dam po bye bye pi ti kang po la si la bi hek pen ta la so ke than hem pen hello la so ke educate nei la hai pot ke an se hem pen jong se than the la ke apai se thanang po palam ka kali lagi apo mana thanai apai po la pi po ma se thanang po la ke nan ke la si po doling la lo la pen ko number hindi ke pen li nang thalo ri tum school bi olong dan bosko ke dung ke nili ke la pen he ap tu class 4 when mate an sta la bi he ko la so padan po ning do nili de ma moral values mo kha la lesson mo kha la so po ador so e ko pen 10 rupees la so la he mo sto he jong ke po chu nam do nang po so nam po ke every saturday da chong hong po ke la so pot pia le son ma pini ke po ga chali long ye hadi jo nang la son la son lote ar nam nang phanang bisar po po se ta me ba nang a pia po phan se lan na ne de na jo ne a me thang ta la son lo po he o la son me thang ta phi an ke hir ju me long le der lo a phi ke e pine beggars he chuang jo re ke lang de lo po se ta me he a so so la so pot se ni li tum don bos ko long chali le ji la so po la si ga ta ni li la sa ter ne lo re chong ding lo la si moral science po he a phrang moral science skulong do titi moral lage moral values sam kha me no la so ili action he dio ke me no la so ek than he de ke pare la so a subject do angbong malom expert tum he de expert tum lo la educationist tum lo ba india so tum lo moral science pavidalo lage bang thegi bolote me tha thekpo etum forcefully la hai ke than no nang ya kam ve la se bang mothelo puta me thang buji pon mom po me thang pa charli nang ili sila tum han ke force pulote ilisi ke force ke hai ke ar lupen se wang nei puman ang mong malam government tum remove that la support an sa ko non che wang thuli lu
1: non che wang thu
0: ko moral sense ko kene thulo reintroduce thulo
1: reintroduce
0: thulo la sila da ke moral values lo e od e dur pen le ke dang le ke sa ke dang lo ke sa ba atum han ko son ma ki treat nang ji acha ta do elo ar nam han ko puma je ma tha nang ji acha ta do elo la se moral science ke bi hek pen jong sila cherli long le pini arni anta nili ning do kok sor he don bos kolong he la hai tum ta jong hele he no pus ta me a sab pa ke influence pula tum ha la se ke me tum phan ke la an su se lo ke me pos mar ke me phan ke la se la ta la lo la pera ko isi bang ke mu pen nili pu bo ma son se un te program ke anta he no ne la thek lo pot society phan ke me tha phan se chi ma tha cha nang pu bu ka li la lo ke thek tum ta me a ajat ta me he la tum so rong jong se pa phi pi lang